0: Радіостанція «Інфініті».
1: До рождения суждено. Подписать договор только с теми,